0: родился, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Бір егіт достыны үйге шашып келіп деді. Мен қара достым, менен қарз алғанын ұмытып қоймадым, а? Есіңде тұрыпты ма?
4: Ай, ұмытқаным жоқ, лекен тез күнде ұмытамын.

0: Сүйкімді тарауналар нон-стопы. Айнан біздің толқында.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.